0: halkan iyo alaanta Soomaaliga ee BBC saacadda Afrikada bari waxay tilmaamaysaa shanta galabnimo oo gow ah waxa naga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban FM-yada Facebook iyo YouTube-ka iyo bartana internetka ee bbcsomali.com galab wanaagsan kulanti waan dhigaystaa meel kasta oo naga maqlaysaan waa galabnimo khamiis ah 11ka bisha June sanadka 2026 waxaan ahay Kawthar Maxamed Cabdullaah Kawthar Indho barnaamijka dunida iyo maanta qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah garsooraha sare ee Soomaaliyeed Umar Cartan oo loo xushay in uu dhexdhexaadiyo kulanka Super Cup oo bisha 8-aad dhexmara doona kooxaha PSG iyo Aston Villa muqaawirta kubadda cagta iyo hoggaamiyeyaal caalami ah oo ka hadlay Umar Cartan qaraxyo laga maqlay meel u dhow marin biyoodka Hormuz Donald Trump oo sheegay in Mareykanka uu caawo si daran u duqayn doono Iran kuna goodiyay inuu la wareegi doono jasiiradda khar isla Trump oo cadaadis kala kulmay dadweynaha Mareykanka kadib markii uu sheegay in uu ka helo sicir bararka Sacuudiga oo daldalay ilaa 4 qof oo Itoobiyaan ah halka in ka badan 1600 oo kalena laga sii daayay xabsiyada dalkaas iyo
1: madaxweynaha cusub ama hoggaamiyaha cusub ee la doortay Koonfur Galbeed ee 5 sano soo socota caqabadaha horyaala waxay noqon karaan kala aragti duunaashaha ka jirto dhanka siyaasadda
0: waa caqabadaha horyaala hoggaamiyaha cusub ee la doortay Koonfur Galbeed ugu yaraan 15 qof oo ku dhintay isku hormaadyo ka dhacay Kashmir qaybta ay Pakistan maamusho qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ciyaarihiin ay ku jiraan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan dunida iyo maanta oo uu soo saaray Liban Cabdi Warsame qodobadaas oo faahfaahsan hayno dambeeyna bal

0: dhegeystayaal marka hore ku soo dhawaada wararka caalamka ee BBC da waxaana galabta u diyaar ah studio hay la fadhida Faadumo Macalin Abuukar.
1: Mahadsanid Kausar. Garsooraha Soomaaliyeed Cumar Cabdul Qaadir Cartan ayaa loo magacaabay inuu dhexdhexaadiyo ciyaarta kama dambaysta ah ee UEFA Super Cup 2026 kadib markii loo diiday fursad uu kaga qayb gali lahaa koobka adduunka FIFA sabab la xiriiray in loo diiday gelitaanka Mareykanka. UEFA ayaa maanta shaacisay in 34 jirkan uu hagi doono ciyaarta furitaanka xilli ciyaareedka koobka Europe taasoo dhexmari doonta kooxda ku guuleysatay UEFA Champions League PSG iyo kooxda haysata UEFA Europa League ee Aston Villa 12 Agoosto waxaana ka dhici doonta magaalada Salzburg ee dalka Austria. Magacaabistan ayaa timid kadib wadatashi dhexmaray UEFA iyo xiriirka kubada cagta Afrika CAF waxaana ay ku soo aadaysaa xilli uu Cumar Cartan taageero ballaaran ka helayay adduunka kadib markii loo diiday amaba laga reebay koobka adduunka. Madaxweyne Trump ayaa ka digay in Mareykanka iyo Iran si aad u daran u weerari doono caawa qoraal uu ku faafiyay baraha bulshada ayuu sidoo kale ku sheegay in Mareykanku waqti aanan fogeyn la wareegi doono jasiiradda Qaaq iyo sidoo kale goobo kale oo muhiim u ah shidaalka Iran. Labadii habeen ee la soo dhaafay waxaa dhacay weeraro Mareykanku fuliyay oo lagu qaaday Iran iyadoo Tehran ay sheegtay in heshiiskii xabad joojinta ee la gaaray bishii April uu haatan ficil ahaan noqday mid aanan waxba ka jirin. Ciidamada Mareykanka waxa ay sheegeen in ay beegsadeen goobaha dabagalka iyo raadaarada halka Iran ay ka jawaabtay iyadoo dirtay diyaarada aanan duuliyo lahayn oo ay ku weerartay saldhigyada Mareykanka ee Bahrain, Jordan iyo Kuwait. Xogeyaha difaaca Britain John Haley ayaa iscazilay isagoo ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha dalkaas inuu ku guuldareystay fulinta ballanqaadyo ku saabsanaa kordhinta qarashaadka military. Warqadiisa iscazilada ayuu ku sheegay in Keir Starmer iyo wasaaradda maaliyaddu aysan diyaar u ahayn inay bixiyaan qarashaadka loo baahan yahay si dalka loo difaaco. Waxa uu sidoo kale ka digay khatarta sii kordheysa ee ka imaanaysa Ruushka. Qorshaha maalgashiga difaaca ee Britain ayaa muddo dheer dib u dhacay iyadoo warshadaha difaaca ee maaliyadu ay wali ka wada hadlayaan sida loo dabooli karo baahiyaha kordhaya ee qarashaadka military. Hay'adda Qaxootiga Qaramada Midoobay UNHCR ayaa sheegtay in tirada dadka sida qasabka ah loo barakiciyay caalamka ay hoos u dhacday markii ugu horeysay muddo 10 sano ah, balse waxa ay ka digtay in dad badan ay ku laabanayaan dalalkoodii iyagoo ku jira xaalada aanan ammaan ahayn oo aanan deganayn. UNHCR waxa ay sheegtay in tiradu ay sanadkii hore gaartay ku dhawaad 118 milyan taasoo ah hoos u dhac 5.4 milyan marka loo eego sanadkii ka horeeyay. Waxaa ku jira dadka gudaha ku barakacay iyo qaxootiga dibadda u cararay qiyaastii 15 milyan ayaa dib ugu laabtay guryahooda amaba deegaanadoodii iyadoo koror weyn laga arkay Afghanistan, Sudan iyo Suuriya. Madaxa UNHCR Abraham Saleh ayaa sheegay in qaar badan oo kamid ah soo noqoshadaasi aysan ku iman xaalada ammaan ah balse ay ka dhalatay cadaadis taas oo uusan ku tilmaamin in ay xal tahay. Militariga Mareykanka ayaa sheegay inuu weeraray markab shidaal oo ku sugnaa gacanka Cumaan kadib markii uu jabiyay xayiraadda Mareykanka ee Iran. Waa markabkii saddexaad ee ganacsi ee ciidamada Mareykanka ay ku weeraraan gobolka toddobaadkan. Taliska dhexe ee Mareykanka ayaa sheegay in markabku uu sitaa calanka Guinea Bissau uu isku dayay inuu shidaal ka soo qaado Iran. 20 shaqaale ayaa dhammaantood badbaaday oo haatan la daadguraynaya. Horeyna Hindiya waxa ay u sheegtay in 3 badmaax oo dalkeeda u dhashay lagu dilay weerar Mareykanku fuliyay oo lagu qaaday markab shalay waxaana ku baaqday in la joojiyo weerarada noocan ah. Ugu dambeynna duulimaadyadii ugu horeeyay ee lagu daadguraynayo muwaadiniinta Nigeria ee ku nool Koonfur Afrika kadib rabshado ka dhanaa ajaanibta ayaa gaaray magaalada Lagos. Barnaamijka dib u celinta ayaa si ikhtiyaar ah loo ansixiyay kadib markii ganacsiyo iyo waliba deegaano ay bartilmaameedsadeen kooxo rabshado kicinaya oo kasoo horjeeda muhaajiriinta. Wasiirka arrimaha dibadda Nigeria ayaa si adag u cambaareeyay rabshadaha wuxuuna sheegay in la eegayo tallaabooyinka ka dhanka ah Koonfur Afrika. Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa sidoo kale dhaleeceeyay rabshadaha isagoo ku booriyay dadka inaysan sharciga gacantooda ku qaadan. Saraakiisha Nigeria waxa ay sheegeen in muwaadiniin kale loo ogolaaday duulimaadyo kale mustaqbalka. Warkii caalamkana waa inagintaa Kausar.
0: Faadumo Macalin Abuukar ayaa taasi ahayd oo inala socodsiinaysay qodobada wararka caalamka ee BBC da. Dhegeystayaal markana u diyaar garooba qaybaha kale ee inooga haray barnaamijkeena Dunida iyo Maanta. Waa tahay galab wanaagsan mar kale.

0: استيالا ku bilaabnay ee sida warka caalamka baad ku maqleysaan garsooraha sare ee Soomaaliyeed Umar Artan ayaa loo magacaabay ama loo xushay in uu dhexdhexaadiyo ciyaarta ee dhexmari doonta kooxaha PSG iyo Aston Villa Super Cup oo la qaban doono bisha August ama bisha 8-aad ee sanadkan. Suudiya waxay la fadhiyaa Cabdishukur Haybe oo wararkaasi si dhow ula socday. Cabdishukur Balnawran
1: Kosri maalintan khamiista UEFA ayaa shaacisay in Artan oo ah 32 sano jir ah uu garsoori doono kulanka UEFA Super Cup ka 12ka bisha August ee soo socota ka dhacaya magaalada Salzburg kaas oo dhaxmari doona kooxaha Paris Saint-Germain iyo kooxda Aston Villa waa kulan ay ciyaarayaan laba kooxood oo waaweyn oo ka jira qaarada Europe waxayna u ciyaarayaan kulankan labadooduba sanadkan waxay ku soo guuleysteen horyaalada ee qaarada Europe ayay ku soo kala guuleysteen oo midna waxay ku soo guuleysteen European Cup ayay ku soo guuleysteen UEFA European Cup ayay ku soo guuleysatay oo waa Aston Villa midna waxay ku soo guuleysatay UEFA Champions League oo waa PSG marka Umar Artan oo ku jiray liiska garsooriyasha caalamiga ah ee UEFA FIFA tan iyo 2018kii ayaa loo aqoonsan yahay mid ka mid ah garsooriyasha ugu wanaagsan ee Afrika sanadkii 2025 wuxuu ku guuleystay abaalmarinta CAF ee maratay ragga ee sanadkaas wuxuuna ka mid ahaa konton iyo labada garsoore ee FIFA u xulatay koobka adduunka ee sanadkan hase yeeshay riyadiisii koobka adduunka ayaa si lama filaan ah ku soo ilaatay markii laga celiyay garoonka caalamiga ee Miami inkastoo uu watay baasaboorka diblomaasiga iyo fiisaha Mareykanka ee saxda Soomaaliya waxay ka mid tahay 12 wadan oo uu sameeyay xayiraada socdaalka ee uu soo rogay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kaas taas ugu dambeyn aanu ilaahay ka hor istaagtay Artan inuu ka qayb galo tartanka ugu weyn kubadda cagta adduunka dhacdadan ayaana dhalisay taageero weyn oo gudaha Soomaaliya iyo guud ahaan Afrika iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tilmaamay Artan astaan dhiirigelin u ah jiilka cusub ee Soomaaliya inkastoo uu la kulmay niyad jabkan Artan ayaa muujiyay adkaysi iyo kalsooni wax walba waa qadar FIFA si wanaagsan ayay garab istaagtay ay yiri ilaa aan Muqdisho ku soo laabtay waxaan idin malan qaadayaa inaan dhexdhexaadin doono koobka adduunka ee xiga ayuu yiri fariin ayuu u diray dhalinyarada Soomaaliyeed wuxuuna sheegay in calankaas ay iyagu leeyihiin baasaboorkana uu yahay koodi in ay difaacdaanna ay tahay dhalinyaraduna ayna ka quusanin dalkooda inkastoo ay tani igu dhacday ayuu yiri waxaan haddana garab taaganahay qarankayga waxaan rabaa inaan safarkayga halkan ka sii wato madaxweynaha UEFA Alexander Shifrin ayaa sheegay in magacaabista

sowradda ayar barse khibrad badan leh wuxuuna isku caddeeyey heerka ugu sarreeya ee kubadda cagta ayuu yidhi. Dhankiisa madaxweynaha CAF Patrice Motsepe ayaa sheegay in magacaabistan ay sharaf weyn u tahay Soomaaliya iyo guud ahaanba Afrika. Waa magacaabistan uu ku dhexdhexaadin doono ciyaarta u dhexaysa Paris Saint Germain iyo kooxda Aston Villa. Cumar Cartan wuxuu Soomaaliya iyo Afrikaba u beeray sharaf weyn magacaabista UEFA Super Cup waa maamul.

0: tay shakhsiga ugu guulaha badan ee dhanka ciyaaraha Soomaaliya iyo il ay ummadu ku faanto. Ugu dambeyn, magacaabista Cumar Cartan ee UEFA Super Cup waxay astaan u tahay guul weyn oo soo kabasho ah kadib markii riyadiisa koobka adduunka lagu hakiyey arrimo ka baxsan awooddiisa. Garsooraha Soomaaliyeed wuxuu hadda hogaamin doonaa mid ka mid a kulamada ugu waaweyn kubadda cagta Yurub, dhacdo taariikh ah oo sharaf u ah Soomaaliya iyo guud ahaanba Afrika.
1: Waa mahadsan tahay Cabdishukri Haybe ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinayey wararkaasi la xiriira garsooraha Soomaaliyeed Cumar Cartan oo loo xushay inuu dhexdhexaadiyo kulanka Super Cup oo bisha sideedaad dhex mari doona kooxaha PSG iyo Aston Villa, warkaas oo ahaa war gurdhow soo dhacay. Haddaba isla wararkaas ayaan ku guda jirnaay. Dhanka kale, muqawirta kubadda cagta iyo hogaamiyeyaal caalami ah ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay arrinta Cumar Cartan. Waa kan Isla Cabdishukri Haybe oo faahfaahinaya.
2: Kow sarey, tan iyo markii uu Maraykanku u diiday dalkugalka, garsooraha Soomaaliyeed Cumar Cabdiqaadir Cartan oo u socday inuu dhexdhexaadiyo hardanka koobka adduunka ee sanadkan, sheekada Cumar ayaa noqotay mid dunida oo dhan qabsatay, dadayna sida muuqata dhacdooyinkii waaweynaa ee dunida saameynayay iyo weliba kuwii Soomaaliya gudaheeda ka dhacay. Dadyo badan oo maqaawirta ciyaaraha ah, siyaasiyiin iyo hogaamiyaasha hay-adaha caalamiga ayaana ka falceliyey dhacdadan. Dadkaasna waxaa ka mid a madaxweynaha Colombia Gustavo Petro wuxuu si cad uga falceliyey arrintan, wuxuuna dhaleecay in Cumar laga reebay tartanka koobka adduunka sababo la xidhiira midabka maqaarkiisa. Wuxuu sheegay in aan qofna loo tukoorin midabkiisa sida ku dhacday Cumar oo kale. Xogihii hore arrimaha dibadda Maraykanka Hillary Clinton ayaa qoraal ay barteeda Facebook ku qortay arrintan, iyaduna aad u dhaleecaysay, waxayna ku tilmaantay in go'aanku yahay mid aad u dambeeya oo waxyeello u keeni kara xiriirka caalamiga ah. Tedros Adhanom Ghebreyesus, agaasimaha guud ee WHO, ayaa qoraal uu ku daabacay barti X, isna ku sheegay in Cartan uu gaaray heerkii ugu sarreeyey ee xirfadiisa isagoo noqday garsoorihii kubadda cagta ugu horreeyey ee Soomaaliyeed ee halkaas gaadha, islamarkaana ka mid a garsooriyaasha ugu wanaagsan Afrika. Guushaasna cidina kama qaadi karto, ayuu yidhi Tedros isaga oo laba qoraal oo midna Soomaali yahay midna ku qoran yahay afka Ingiriiska ku daabacay bartiisa X. Filipo Grandi, agaasimaha sare ee UNHCR, hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay, ayaa si cad uga hadlay isna arrinta Cumar Cartan. Wuxuu qoraal ku daabacay bartiisa isagoo muujinaya taageero xooggan: waxaan u muujinayaa garab istaag Cumar Cartan, garsooraha koobka adduunka ee Soomaaliya oo laga diiday inuu galo Maraykanka. Waa murugo in la arko waddan weynaanshihiisa uu ku xidhan yahay hibada muhaajiriinta iyo qaxootiga oo diidaya nin hibadaas weyn leh, ayuuna yidhi. Jonathan Jackson oo ah xildhibaan Maraykana wuxuu isna ku daabacay qoraal barti X isagoo muujinaya garab istaag Cumar Cartan ku aadan. Wuxuu yidhi, indhaha dunidu waxay soo eegayaan dhanka Maraykanka iyadoo koobka adduunku uu soo dhowaanayo bilowgiisa, halkii Maraykanku uu adeegsan lahaa dhacdadan isboortiga ugu weyn dunida inay sii xoojiso diblomaasiyadda una yareysa kala qaybinta, waxay si aan cadaalad ahayn u diidayaan bixinta fiisooyinka, ayuu yidhi. Mid ka mid a 52 garsoore ee FIFA u xulatay tartanka 2026, garsooraha Soomaaliyeed Cumar Cartan ayaa ku mutaysay fursadda uu ku gaari lahaa ciyaar ka tirsan koobka adduunka, balse waxaa loo diiday gelitaanka Maraykanka, ayuu qoraalkaas raaciyey. Wuxuuna sheegay in Maraykanku ay tahay in uu xurmeeyo ruuxda ciyaarta oo ah u dabaaldega awoodda kubadda cagtu u leedahay inay dadka mideyso. Olivia Chow, duqa magaalada Toronto, duqa British Columbia David Abbey, ayaa sidoo kale soo jeediyey in Cartan lagu soo dhoweyn doono Canada. Ian Wright, ciyaartoygii hore ee kooxda Arsenal, ayaa isna si weyn dadka uga falceliyey ka mid ah dhacdadan. Markii laga soo celiyey Maraykanka, Cartan wuxuu ku soo laabtay magaalada Muqdisho isaga oo si baaxad leh loo soo dhoweeyey Kowsarey. Marka si guud loo qiimeeyo dhacdadan, dad badan waxayba ku doodayaan in Cumar ay tani ka dhigtay xidig shaacsane ah oo laga yaabi lahaa haddiiba uu fursad u heli lahaa dhexdhexaadinta koobka adduunka inuu sii ahaan lahaa mid sheelan oo sheekadiisu ayna cidi ogeyn. Laakiin haddeer waa mid qof walba oo ciyaaraha u kuurgala uu ka dharagsan yahay, waana mid mustaqbalka uu si wanaagsan u sarifan karo.
1: Oo mahadsan yahay Cabdishukri Haybe Kilaas oo inala socodsiinayey sida khubarada kubadda cagta iyo hogaamiyeyaasha caalamiga ah ay uga hadleen arrinta Cumar Cartan. Wagaag, haddii wararkaasi aan halka uga baxno, markana madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in caawa si daran Iiraan loo weerari doono kadib qoraal uu soo dhigay bartiisa Truth Social. Dhanka kale, waxa uu ku goodiyey Trump inuu la wareegi doono jasiiradda Kharq oo ah jasiirad yar aan dhehe oo ku taala xeebaha Iiraan, halkaas oo ay ku taalo xarun weyn oo shidaalka laga dhoofiyo. Waxaa kale goordhow ay wararka sheegayeen in qaraxyo laga maqlay meel u dhow magaalada سيريك

0: oo ku taala xadka marinbiyoodka Hormuz sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Iran BBC du seesi madax banaan wararkaasi uma xaqiijin studio hadaba waxay la fadhiyeen Liban Cabdi Warsame oo wararkaasna si toos ah ama si dhow ula socday aan dhahay in soo dhow galab wanaagsan Liban kulno waran Iran iyo Mareykanka bal halka ay xaaladu mareyso iyo waxa uu Trump yiri
1: in kowsaray sidaa sheegtay madaxweynaha Mareykanka Trump oo in badan lagu yaqaano in uu goodiyo laakiin ayartahay waxaaba inta badan uu ka fuliyo mararka qaar koodi ayaa warka aad sheegtay inuu ku soo qoray barta uu gaarka u leeyahay ee tur social clear waxa uu ku yiri in Mareykanku wuxuu weerari doonaa Iran oo ciidamadeeda badda cirka iyo raadarada iyo difaaca lidka diyaaradaha iyo dhammaan noocyada kala duwan ee difaaciyada iyo sidoo kale inta badan awooddeedii weerarka ay dabar go'een wuxuuna intaa ku daray mar uun mustaqbalka dhow waxaan la wareegi doonaa jasiiradda khaarq iyo goobo kale oo kaabiyaal shidaal ah waxaana si buuxda u maamuli doonaa suuqyadooda shidaalka iyo gaaska sida aan u samaynay Venezuela taas oo si heersar ah u shaqeynaysa oo Mareykanku uu gacanta ku hayo tan iyo markii uu bilowday iskahorimaadka haddaba Trump wuxuu si isdaba joog ah ugu hanjabayay inuu la wareegi doono jasiiradaasi khaarq lagu magacaabo waa jasiirad yaro sidaa sheegtay ka baxsan xeebaha Iran laguna yaqaano inay ku taal xarun weyn oo shidaalka laga dhoofiyo
0: en Trump wuxuu ku goodiyay in uu caaw la wareegi doono jasiirada kharq oo ku taala dalkaasi Iran en maxaan ka naqaanaa jasiiradaasi iyo muhiimadda ay leedahay Libano
1: jasiirada yar waxay ku taala xeebaha Iran waxaana ku yaala dekad weyn oo laga dhoofiyo ilaa 900% shidaalka Iran dibadda u dhoofiso waxana loo arkaa inay tahay halbowlaha dhaqaalaha dalkaasi 13 Maarso Mareykanku wuxuu weerar ku qaaday Khar Island iyada oo Trump uu sheegay in ciidamada Mareykanku ay si buuxda u burburiyeen dhammaan bartilmaameedyada military halkaas ku yaalay si kastaba ha ahaatee luguma beegsan ayuu yiri kaabayaashii shidaalka ee jasiiradda inkastoo madaxweynuhu uu ka digay tallaabooyin kale oo Mareykanku mustaqbalka uu qaadi doono haddaba haday dhacdo in la wareego jasiiradda sidoo asagoo ku guudinayo waxay carqaladeyn kartaa dhoofinta shidaalka ee Iran waxayna siin kartaa ciidamada Mareykanka saldhig ay ka weerartagaan si ay gudaha Iran u galaan amaba ay weerar ugu qaadaan Mareykanku wuxuu sidoo kale u adeegsan karaa jasiiradaasi inuu cadaadis ku saaro Iran inay sii furto ama uu furnaado barnaamijka Hormuz laakiin qubarada iyo dadka falanqeeya arrimaha ciidamada iyo amniga waxay sheegayaan hawlkaasi hawshaasi sida loo yiri inaysan u fududayn oo ay ka adkaan karto maadaama ciidamada Mareykanka ay qasab ku noqon doonto inay masaafooyin dheer ka gudbaan maraakiib ayagoo saarana amaba cirka ciidan laga soo daadiyo taasina ay u nugleynayso gantaalada dhulka yaalla ee Iran ay leedahay iyo waliba ciidamada kale ee kala duwan ee Iraniyiinta halkaas inay difaacaan loo qabantahay
0: Liban oo dhanka kale waxaa soo baxayay ama jiray warar sheegaya in la weeraray maraakiib marayay badda Cumaan bal taana faahfaahin naga sii
1: Al-Kawsar ee taliska dhexe ciidamada Mareykanka ee Centcom loo yaqaano ayaa sheegay in mid ka mid ah diyaaradaha uu leeyahay Mareykanka uu shalay adeegsaday laba gantaal oo nooca Hellfire loo yaqaano si uu u naafiyo markab shidaalka qaada oo ku sugnaa gacanka Cumaan Centcom waxay sheegtay in gantaalada lagu dhuftay qolka matoorka ee markabka lagu magacaabo MT Jalvir oo wata calanka dalka Guinea Bissau saraakiisha militariga Mareykanku waxay sheegeen in shaqaalaha markabku ay si isdaba joog ah uga dhaga adeegeen awaamir ciidamada Mareykanku ay siinayeen xilli markabku isku dayay inuu shidaal ka qaado Iran gantaalada Hellfire oo magacood rasmiga ah ee military ahaan loo diiwaangeliyay ay tahay HGM 1904 waxaa qaada diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ee Mareykanka iyo kuwa kale oo qomaatiga u kacay ee loo yaqaan Apache helicopterada badanana waxaa lagu hagaa tiknoolojiyada laserka si loo gaaro bartilmaameedka saxda duuliyuhuna wuxuu laser ku beegsadaa bartilmaameedka isagoo adeegsanaya shaashad ku taala qolka hagista gataalkuna wuxuu ku dhacaa meeshii loogu talagalay iyagoo leh gaaritaan gaariya ilaa iyo 8 kilomitir ilaa hadda sarkaalka markabka la naafiyey la socday waxay sheegeen in ay markii horeba hadaladaasi ay ahayd mid loo bareeray laakiin aan haba yaraatay ayaga wax digniina la siin
0: Liban oo intaadan ka bixin baaqiyada ka waran ka imanayay beesha caalamka oo ay ku baaqayeen in aysan arrintu faraha ka bixin
1: inta aana taasu gelin ciidamada loo yaqaano ilaalada kacaanka ee Iran ayaa waxay xaqiijiyeen inay weerar ayaguna ku qaadeen saldhigga Mareykanka ku leeyahay Bahrain, Kuwait iyo Urdun iyagoo jawaab uga dhigay weerarada Mareykanka ee koonfurta Iran ku geystay أردن أيها سيدو كرا ويرار للاقيستي مركي نغطة باقيدة عالم كا ودن كا باكستان وحو الشيغي إن سيوين أيوغو والعسينيهين سي حماشاها ولادا بارغة دحيو أو هادا أموغطة ميسي هلاقيسا أفايانو هادا وسارة داريماها دبادا أيها الشيغي إن دبلماسييد يود هادو الكايتهاي ودادا كريا مبداهان لوحاقي تشكرو إن نبض ذكره دع ذا مريكان كي إيران قرهن أرمها برجع دحه يقولي بفرطان كمريكان هرموز وصدق كل شيء جاي وسيركو إن باكستان أي سوى يدونتو إن مثل هذا دحلك طلبات لنا لأن كلو سر داري مه دبده الهندية يا ورده صنع نقرا يك لوها يوم ركيب تجنع سيكوت المعطي أرين أذ لوجو ولع وحنا قب بعد إنسى دق دقة لو حجيو حيصد هالكاسي لوجو نصوت دبارة نبض روش كي يصدق كل قب بعد مريكان كي إيران إن دبوا بالعام وده حجيو ده نبض سوى كدقة إن ورع صبو أي وحيل وجيسن دونان دقله الدنيا شيرها أو أهود قب بدون شتال كقطة دل كإيران aya asaguna sheegay inuu si weyn uga walaacsan yahay kororka xisadaha iyo afayanka militaryga oo shiinaha uu Reuters u sheegay in adeegsiga xoog ay tahay mid aan maslaxad aysan ku jirin wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga Hakan Fidan ayaa asaguna ugu baaqay Mareykanka iyo Iran inay joojiyaan weerarada cusub oo ay dib ugu laabtaan miiska wadahadalka wasaaradda arrimaha dibadda Saudiga ayaa sidoo kale ku baaqday dejinta xaaladda iyo in wadahadalka cusub lagu dhexdhexaadiyo oo ay garwadeen ka yihiin Pakistan iyo Qatar
0: وما سنتي اللي بان عبد ورسمع يوكاسيها واستوديها إلا فديو حاو فافاهين ديرادة نغسيني دونالد ترامب وشاقي إن مرايكن كاوعاه واسيدران ويرر دونو أما أدوقين دونو إيران كنا قوديي إن أولو ريق دونو جسيرة دخار قواه جسيرة أد مهم قواه دالكاسي إيران islaa wararkaas Trump ayaan ku guday jirnaaye madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in uu ka helo sicir bararka kadib markii tirooyinka rasmiga ah ay muujiyeen in heerka sicir bararka uu sare u kacay Mareykanka kadib muddo 3 sano ah tani ayaa horseeday cadaadis uu Trump kala kulmay dadweynaha Mareykanka gaar ahaan bahda ganacsatada waatan Fadumo Cabdulkar oo faahfaahinaysa
2: Tirooyinkan oo ay soo saartay hay'adda tirakoobka shaqada bishii May ayaa muujiyay in qiimaha uu kordhay 4.2% marka loo eego 12kii bilood ee ka horeeyay heerka kororka oo ahaa 3.8% bishii April waxa horseeday kororka qarashaadka tamarta kadib dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iran waan jeclahay tirooyinku aad bay u fiicnaayeen ma ogtahay waxa aan runtii jeclahay waxaan jeclahay sicir bararka iyo Trump ka sheegay aqalkacad hase yeeshee waxa uu balan qaaday in qiimaha kor u kacay uu hoos u soo degi doono si degdeg ah marka dagaalka lagu jiro Iran uu dhamaado Mareykanka iyo Iran ayaa maalmahan dambe marka la isweydaarsaday weeraro Trump ayaa markii dambe u sheegay wargeyska New York Post in hadalladiisa si qaldan loo fasiray isagoo sheegay inuu la jeeday inuu ku faraxsan yahay in sicir bararku aanu ka sareyn intii la filayay waxaan jeclahay tirooyinka sicir bararka sababtoo ah waxaan ka hadlayo ayuu Trump u sheegay New York Post tirooyinku waxay noqon doonaan kuwo wanaagsan sababtoo ah waxa muuqata ayaa ah in inkastoo aan ku jirno dagaal haddana tirooyinku ay aad uga hooseeyaan sidii la filayay marka aan ka baxnana dagaalkaasi tirooyinku waxay gaari doonaan heer ka hooseeya xitaa kuwii ay ahaayeen koor inta aanu dagaalku bilaaban ayaa uu hadalkiisa inta raaciyay faallooyinkiisi hore uu kaga jawaabayay xogtii ugu dambeysay sicir bararka madaxweynaha ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ay habeenkii fuliyeen howlgallo ay ku qabsadeen malaayiin fuusto shidaal ah oo laga leeyahay Iran taas oo uu sheegay inay gacan ka geysatay hoos u dhac yar oo ku yimid qiimaha shidaalka marka uu khilaafkan dhamaado waxaad arki doontaan qiimaha shidaalka oo ku noqda halkii uu joogay ka hor dagaalka ayuu ugu sheegay saxafiyiinta gudaha aqalka cad si kastaba ha ahaatee qiimaha tixraaca caalamiga ah ee shidaalka gaar ahaan midka aan wali la sifeyn ayaa wali lagu kala iibsanayaa heer aad uga sareeya halkii uu joogay ka hor dagaalka arbacadii waxay ahayd bishii dhaxad oo xiriir ah ee Mareykanku qiimaha shidaalku kor u kaco iyadoo qoysaska ay ku sii kordhayaan culayska dhaqaale ee ka dhasha dagaalka u dhaxeeya Mareykanka iyo waliba Iran Trump ayaa hore u sheegay in sicir bararku si ku meel gaar ah u kordhayo oo kaliya isla markaana uu filayo inuu si degdeg ah hoos ugu dhaco marka dagaalku u dhamaado sicir bararku wali aad ayuu uga hooseeyaa heerkii ugu sareeyay ee 9.1% ee la diiwaan geliyay xilligii madaxweynihii ka horeeyay Joe Biden bartamihiisa sanadkii 2022 si kastaba ha ahaatee arintani waxay Trump u abuureysaa caqabad siyaasadeed maadaama codbixiyeyaashu ay dhaqaalaha u arkaan mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ka hor doorashooyinka dhexe la filayo bisha November kororka sicir bararka waxa uu kordhiyaa suurtagalnimada ah in kaydka shidaalka ee federaalka ay

sare u qaadaan dulsaarka si loo yareeyo qarashaadka iyo waliba isticmaalka. Guud ahaan, biilasha tamarta oo ay ku jiraan gaaska iyo korontadu waxa ay bishii May ahaayeen ku dhawaad rubuc boqolkiiba 25, kuwa ka sarreeya sidii ay ahaayeen sanad ka hor, iyadoo shidaalka baabuurta uu qayb weyn ka qaata kororkaasi. Iran ayaa si wax ku oola u xanibtay marinbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz, kaasoo caadi ahaan laga dhoofiyo ku dhawaad 5 meelood meel, taasoo ah boqolkiiba 20 saliidda iyo gaaska dunida, taasoo yareysay sahayda suuqyada. Habeenkii Arbacada, ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay weeraro ku qaadeen Iran markii laba maalmood gudahood. Labada dhinac ayaa toddobaadkan isweydaarsanaya weeraro, inkastoo xabad joojin ay dhaqanka shabishii Abriil. Khilaafkan ayaa bilowday in ka badan 3 bilood ka hor. Tirooyinka ay soo saartay adda tirakoobka shaqada ayaa sidoo kale muujiyo koror ku yimid qarashaadka tikidada diyaaradaha, daryeelka shaqsiga ah iyo caafimaadka, madadaalada iyo adeegyada isgaarsiinta. Dhaqaaliyahanadu waxay ka digeen in xitaa haddii dagaalka Iran si degdeg ah loo soo afjaro ay suuragal tahay inay gaarto ilaa sanadka 2027 kahor inta aanan dib loo soo celin qulqulka caadiga ah ee badeecadaha mara Mareykanka Hormuz. Trump oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa ololihiisa doorashada 2024 ku ballan qaaday in dhimista sicir bararku ay noqon doonto udub dhexaadka hajandihiisa siyaasadeed, laakiin hadalkiisii shalay oo

0: dadka badan 1500 oo qof laga sii daayay xabsiyada dalka Sacuudiga. Waa ka Nimcaan Cismaan oo noo faahfaahinaya.
1: Warbixintan ka soo baxday ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee la yidhaahdo Human Rights Watch ayaa waxa ay ka digaysaa in ugu yaraan 56 muhaajiriin oo u dhashay dalka Ethiopia ay wajahayaan xukunno ah in dil lagu fuliyo, waxaana arrintaasi loo sababaynaya haddaba dembiyo la xidhiidha dhinaca daroogada. Ururku haddaba waxa uu intaasi ku daray in 3 qof la dilay 22-kii bisha Abriil, inta aanay mas-uuliyiinta Sacuudigu si kumeel gaar ah u hakinin dadaalada qaar ka mid a dadkaasi lagu sii daynayo. Sidoo kalena haddaba warbaahinta ayaa iyadu waxa ay warinaysaa in ka badan 200 oo Ethiopiana inay ku xukuman yihiin xukunno dil oo daldalaad ah, iyaga oo ku xidhan xabsiga la yidhaahdo Khamis Mujahid. Inkastoo haddaba tiradaasi aan si madax bannaan loo xaqiijin karin, haddana ilo wareedyo ayaa waxa ay sheegayaan in muhaajiriintani lagu xukumay ama lagu helay eedeymo sheegaya inay siteen qaar ka mid a maandooriyayaasha. Ururkaasi uu dooda xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah iyo kuwa ka howlgala waddanka Ethiopia oo ay ku jiraan hogaamiyeyaasha diimaha iyo ururada bulshada rayidka ah iyo qaar ka mid a dowladaha, ayaa mas-uuliyiinta waddanka Sacuudi Carabiya waxay ka codsadeen in muhaajiriintaasi la cafiyo, sidoo kalena loo ogolaado in dalkoodii ay dib ugu laabtaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Sacuudi Carabiya ayaa isagu waxa uu ku dhawaaqay in 2 qof oo Ethiopian ah lagu fuliyey xukun dil ah oo daldalaad ah intii u dhexaysay 2 ilaa iyo 3 bisha Juun.

ka kaashadeen safaaradda Itoobiya ee ku taalla magaalada Riyaad iyo qunsuliyadda guud ee dalkaasi ku leeyahay magaalada Jidda. Warbixin haddaba ka soo baxday ururka xuquuqda aadanaha u dooda ee Human Rights Watch ayaa waxaa lagu sheegay in waddanka Sacuudi Carabiya sanadihii la soo dhaafay ay daldalaado dil ah ku fuliyeen. Tiro aad u badan oo ka mid a dadka ajnabiga ee waddankaasi soo gala, kuwaasi oo ay ku jiraan dadka Itoobiyaanka

0: garsoor madax bannaan, taasi oo muujinaysa baa yidhaahdeen ixtiraam darro ka dhan ah dhinaca xuquuqda aadanaha. Ururkaasi ayaa sidoo kale isagoo soo xiganaya ila wareedyo waxaa bayaan uu soo saaray uu ku sheegay in boqolaal etoobiyaan ah ay weli ku xidhan yihiin xabsiyada waddankaasi sacuudi carabiya, waxaana dadkaasi 200 oo ka mid ah ay ku xidhan yihiin xabsiga la yidhaahdo Khamiis Mushayte oo waddankaasi ku yaala.
1: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
2: Waa tahay dhegeystayaal, sidoo kale waxaad naga heli kartaan barta internetka ee bbcsomali.com, halkaas oo aan ku daabacnay sheekooyin iyo warbixino xiiso leh oad akhrisan kartaan. Waxaa ka mid ah warka goordhow soo dhacay ee ah garsooraha Soomaaliyeed ee Cumar Cartan oo loo xushay in uu dhexdhexaadiyo kulan dhexmari doona kooxaha PSG iyo Aston Villa. Faahfaahinteeda bogga bbcsomali.com ayaad ka akhrisan kartaa. Sidoo kale waxaad halkaas ka helaysaa warbixin la xiriirta cidda ku guuleysan karta koobka adduunka ee sanadkan, iyo dadka ay tahay in aysan u dhowaan oo ay cunin cambaha. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad halkaasi ka akhrisan kartaa. Markana saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 5:00 ayaa dhaaftay. Waxiliyadii aad nooga barateen in aan dib idinkugu celinno qodobada wararka caalamka ee BBC-da. Mar kale waxaa istuudi ahay la fadhida Faadumo Macalin Abuukar.
3: garsooraha Soomaaliyeed Cumar Cabdulqaadir Cartan ayaa loo magacaabay inuu dhexdhexaadiyo ciyaarta kama dambaysta ee UEFA Super Cup 2026 kadib markii loo diiday fursad uu kaga qaybgeli lahaa koobka adduunka FIFA sabab la xiriira in loo diiday gelitaanka Mareykanka. UEFA ayaa maanta shaacisay in 34 jirkan uu hagi doono ciyaarta furitaanka xilli ciyaareedka ee koobka Yurub, taasoo dhexmari doonta kooxda ku guuleysatay UEFA Champions League ee PSG iyo kooxda haysatay UEFA Europa League ee Aston Villa 12 Agoosto waxaanay ka dhici doontaa magaalada Salisburg ee dalka Austria. Madaxweyne Trump ayaa ka digay in Mareykanku Iran si adag u weerari doono caawa qoraal uu ku faafiyay baraha bulshada, ayuu sidoo kale ku sheegay in Mareykanku waqti aanan fogeyn la wareegi doono jasiiradda Qaad iyo sidoo kale goobo muhiim u ah shidaalka Iran. Labadii habeen ee lasoo dhaafay waxaa dhacay weeraro Mareykanku fuliyey oo lagu qaaday Iran, iyadoo Tehran ay sheegtay in heshiiskii xabad joojinta ee la gaaray bishii Abriil uu haatan ficil ahaan noqday mid aanan waxba ka jirin. Xogayaha difaaca Britain John Haley ayaa iscazilay isagoo ku eedeeyay ra-iisul wasaaraha dalkaas inuu ku guuldareystay fulinta ballanqaadyo ku saabsanaa kordhinta qarashaadka military. Warqadiisa iscazilaada ayuu ku sheegay in Keir Starmer iyo wasaaradda maaliyadda aysan diyaar u ahayn inay bixiyaan qarashaadka loo baahan yahay si dalka loo difaaco. Hay-adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR ayaa sheegtay in tirada dadka sida qasabka loo barakiciyay caalamka ay hoos u dhacday markii ugu horreysay muddo 10 ah, balse waxa ay ka digtay in dad badan ay ku laabanayaan dalalkoodii iyagoo ku jira xaalado aanan ammaan ahayn oo aanan markaasi deganayn. UNHCR waxa ay sheegtay in tiradu ay sanadkii hore gaartay ku dhowaad 118 milyan oo qof. Milatariga Mareykanka ayaa sheegay inuu weeraray markab shidaal oo ku sugnaa gacanka Cumaan kadib markii uu jabiyay xayiraadda Mareykanka ee Iran. Waa markabkii saddexaad ee ganacsi ay ciidamada Mareykanku ay markaasi ku weeraraan gobolka Todobaadkan. Taliska dhexe ee Mareykanka ayaa sheegay in markabku sitay calanka Guinea Bissau isku dayay inuu shidaal ka soo qaado Iran. ugu dambeynna duulimaadyadii ugu horreeyay lagu daadguraynayo muwaadiniinta Nigeria ee Koonfur Afrika kadib rabshada ka dhana ajaanibta ayaa gaaray magaalada Lagos. Barnaamijka dib u celinta ayaa si ikhtiyaar ah loo ansixiyay kadib ganacsiyo iyo deegaano ay bartilmaameedsadeen koox rabshado kicinaya oo kasoo horjeeda muhaajiriinta. Wasiirka arrimaha dibadda Nigeria ayaa si adag u cambaareeyay rabshadaha wuxuuna sheegay in la eegayo tallaabooyin ka dhan ah Koonfur Afrika. Warkii caalamkana waa inaginta.
2: aada yo maasantahay Faadumo Macalin Abuukar oo inala socodsiinaysay qodobada wararka caalamka ee BBC-da xilligan la joogo. Weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka Dunida, iyo maanta qodobada gordhow aad maqli doontaan inoo soo socdana waxaa ka mid ah ugu yaraan 15 qof oo ku dhintay iska horumaadyo ka dhacay Kashmir qaybta ay Pakistan maamusho, iyo caqabadaha horyaala hogaamiyaha cusub ee la doortay Koonfur Galbeed Soomaaliya. Markanse qoraal cusub oo qabyo ah oo dhowaan lagu faafiyey baraha bulshada laguna sheegay inuu soo saaray maamulka gobolka Tigray ayaa noqday mid muran badan dhaliyay. Dokumentigan oo ciwaankiisu yahay sharciga gobolka Tigray ee lagu xaqiijinayo jiritaanka iyo amniga dadka Tigray waa mid dowladeed, waxaana la filayaa inuu ansixiyo baarlamaanka gobolka sida ay BBC Tigrayna ka xaqiijiyeen ilo xog ogaal ah. Gordhoweyd ayaa waxaan faahfaahinta weydiiyey Axmed Badar.
4: Kowtaray qabyo qoraal

0: kani oo ka kooban 44 bog isla markaana loo habeeyay 6 cutub ama ka kooban 6 cutub ayaa waxa ku jira qodobo qaar kood aan caadi ahayn marka sharciga Itoobiya leeyahay isla markaana loo fasiran karo in uu ka baxsan yahay dastuurka gobolka iyo midka qaran ee dalka Itoobiya hordhaca sharcigani ayaa sheegaya in dawladda Tigray ay leeyihiin xaq dabiici ah iyo waliba mid sharci oo ay isku difaacaan maadaama cadawga uu jabinayo sida loo dhigay hadalka heshiiskii Pretoria isla markaana uu ku kacayo xadgudubyo iyo tacadiyo ka dhana ee shacabka gobolka Tigray ururka TPLF ayaa kala diray maamulkii ku meelgaarka ahaa ee Tigray lagu dhisay heshiiskii Pretoria waxaana lagu bedelay gole horey loo doortay oo gobolkaasi xilliga dagaalka ka hor la hirgeliyay tilaabadan ayaa laga cabsii qabaa ka taray in ay sii kordhiso xiisadda ka dhaxaysa dawladda federaalka iyo waliba maamulka gobolkaasi Tigray dhanka kale waxaa loo diyaariyay sharcigani inuu u muuqdo mid lagu talagalay xaalad dagaal marka qodobadiisa la eego waxaana lagu tilmaami karaa ku dhawaaqista howlgal amaba ku dhawaaqista dagaal waxa uu og yahay sharci xaalad degdeg ah markaasi lagu talagalay sharcigani amaba qabyo qoraalkani ka taray waxa soo saari doona madaxweynaha gobolka waxaana asixin doona golaha gobolka waxaana sidoo kale lagu sheegay in la sameeyo talis dhexe iyo ciidanka Tigray oo hoos imanaya madaxweynaha gobolka
1: Ahmed oo marka qabyo qoraalkan muxuu ka yiri dhalinyarada lagu qasbo in ay ciidamada ku biiraan xilliyada ay socdaan dagaalada
0: Kowsaray sida lagu xusay qodobka koowaad iyo qodobka shanaad waxa uu sheegayaa in qof kasta oo u dhashay gobolka Tigray haddii da'diisa iyo caafimaadkiisa u saamaxdo ay waajib qaran ku tahay oo ah in uu aqbalo baaqa ka yimaada dawladda Tigray iyo inuu guto waajibaadkiisa haddii loo baahdo qofka in markaasi loo yeeri karo xilliyada xaaladda dagaal qaybta saddexaad oo hoos timaada ciwaanka mas-uuliyadda dambiyada wuxuu sheegayaa in qof kasta oo diida inuu ku biiro amaba ka qayb gala ciidamada Tigray lagu ganaaxi doono lacag u dhaxaysa 10,000 ilaa iyo 50,000 oo lacagta birta Itoobiya haddii uu ku guuldareysto qofka inuu guto waajibaadka ka saaran arintaasi arinta la xiriirta falka ciqaabta uu mudan karo qofka ayaa waxaa dad badan ay ku tilmaameen inay tahay mid gobolka xaaladiisa imika marka la eego ay tahay mid aad u adag
1: marka ciqaabyada kale oo qofku mutaysan karo ee qabyo qoraalkan lagu sheegay maxaa kale oo ka mid ah
0: waxaa ka mid ah sidoo kale gaar ahaan xilliyada dagaalka lagu jiro waxaa la sheegay in qofka ku kaca xilliyada dagaalka burburinta kaabayaasha dhaqaalaha hay'adaha dowladda iyo kuwa dadweynaha lana shaqeeya sida hadalka u dhigeen cadawga faafiyana wararka sirdoonka ama xogaha ciidamada gobolkaasi Tigray haddii falkaasi qofku ku kaco lagu helo wuxuu mutaysan karaa xabsi daa'in ama badil sida lagu xusay qodobka 29aad faqriisa 3aad waxaa sidoo kale ka taray dambi ah ama xarig lagu mutaysan karaa xabsi daa'in ah ama dil ah in qofka uu dhaawaco sharciga iyo nidaamka dastuurka ama hay'adaha maamulka ama ciidamada gobolka Tigray uu markaasi ku dhaqaaqo fal qalalaaso dadka ka dhaxurin kara sidoo kale waxaa lagu xusay in fal kasta oo khatar gelinaya madax banaanida Tigray oo lala sameeyo dawladda shisheeye lagu ciqaabi karo dil iyadoo oo markaasi falkaasi hadii lagu helo gadambida kale ciqaabta qofka ku mutaysan karo sida dilka oo kale waxaa ku xusan yahay qodobka 44aad oo la xiriira in iskaashi dhaqaale qofka uu la yeesho sida halka loo dhigay cadawga
1: dhanka kale bal qodobada taabanaya xorriyadda saxaafadda iyagana ka waran
0: qodobkan ka hadlaya xorriyadda warbaahinta kowtari waxaa ka mid ah in laga digayo in aflagaadeyn iyo sharafta halganka iyo waliba sumcad dilka qoysaska dagaalyahanadu ay tahay arrin aan loo dulqaadan karin gaar ahaan marka falkaasi uu yahay mid abaabulan oo dhanka warbaahinta ah lagu ciqaabi karo qofkaasi xabsi dhan ilaa 15 sano waxaa kaloo lagu sheegay in qof kasta oo gudaha gobolka Tigray ama dibaddiisa dhaleeceeya hoggaanka dadkana ku dhiirigeliya inaysan dagaalamin ama kicin ku kicinta dhanka halganka ah lagu ciqaabi karo xabsi ilaa iyo 5 sano marka waxaa muuqata in qodobkaasina uu yahay qodob aad u adag marka la isku soo duubo kowtaray qodobadani waxaa la sheegay qaarkood ay ka hor imanayaan dastuurka dalka Itoobiya u yaala iyo dastuurka gobolka Tigray qodobo ka mid ah fulinta arrintanina waxa ay qabsoomi doontaa marka madaxweynaha uu saxiixo isla markaana golaha gobolka Tigray ay iyaguna ansixiyaan markaasi uu sharci buuxa uu gobolkaasi ka noqon karo
1: waa maasan yahay Axmed Badar oo inala socodsiinayay faahfaahinta maamulka gobolka Tigray oo soo saaray

0: qoraal cusub oo qabyo ah oo muran badan dhaliyey markana ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay iska hormaadyo dhex maray dibadbaxayaal iyo ciidamada ammaanka ee Kashmiirta qaybta ay Pakistaan maamusho sida ay sheegeen mas-uuliyiinta deegaanka guddiga wadajirka ah ee waxqabadka dadweynaha JAAC loo soo gaabiyo oo ah isbahaysi ay ku midaysan yihiin kooxo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa ugu baaqay shacabka inay dibadbax sameeyaan iyagoo ka soo horjeeda in tiro badan oo kuraasta golaha sharci dejinta loo qoondeeyo qaxooti aan dalkaas ku noolayn iyadoo ay soo dhowdahay doorasho la filayo in ay ka dhacdo gobolka Cabdinaasir Cali Ciise ayaa studiyaha la fadhiya oo noo faahfaahinaya Cabdinaasir
1: Kothray ee mas-uuliyiintu waxay ku eedeeyeen kooxda inay ku kacday falalka dhan ah dowladda iyo rabshado bay dhaxeen waxayna mamnuuceen gabi ahaanba ururka iyagoo sidoo kale abaalmarin lacageed u ballan qaaday cid kasta oo keenta xog lagu soo qaban karo hogamiyasha aandhahay kooxda balse hase yeeshee tallaabadaasi kama aysan hor istaagin kumanaan qof inay u dhaqdhaqaaqaan dhinaca caasimadda gobolka ee Muzaffarabad taasoo sababtay isku hor imaadyo dhimasho sababay oo dhex maray dibadbaxayaasha iyo ciidamada ammaanka kothray dadka dhintay waxaa ku jira ilaa hadda 11 qof oo rayid ah iyo 4 askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka sida ay mas-uuliyiinta deegaanku sheegeenna kolonyo aad weyn oo dibadbaxayaal ah oo tiradooda lagu qiyaasay in ka badan 10,000 qof ayaa waxay ku sugan yihiin meel qiyaastii 4 kilomitir u jirta magaalada Rawalpindi gudoomiyaha degmada Bonj ee Kashmiirta ee maamusha Pakistan Sardar Rohit Khan ayaa BBC Urdu u sheegay in ciidamada ammaanku ay gaaf wareegayaan aagga si loo ilaaliyo bay dhaxeen nabadda iyo kala dambeynta halka dadka deegaankana lagu amray inaysan kasoo bixin guryahooda kooxda wuxuu intaa ku daray in kolonyada dibadbaxayaasha ah aan loo ogolaan doonin inay ka gudbaan magaalada Rawalpindi si ay u gaaraan caasimadda oo magaceeda la dhaho Muzaffarabad wariyaha BBC da Urdu ayaa waxa sheegay in masaajidada deegaanka laga baahinayo fariimo dadka lagu sheegay inaysan kasoo bixin guryahooda si ay u nabadgalaan rabshadaha socda sidoo kale kooxdaray waxa jira cabsi laga qabo rabshado kale oo dhaca balse Khan wuxuu sheegay in sharciga iyo kala dambeynta la ilaalin doono wax walba ay ku qaadato mas-uuliyiinta gobolka ayaa xujiyeen ammaanka iyagoo diyaaradaha qumaajiga u kaca duulimaadyo kormeer ay ka sameynayaan caasimadda gobolka iyo sidoo kaleba magaalada hadda xaaladdu ku socotay Rawalpindi waxyaabaha ay dadku ka mudaharaadayaan kooxdaraysa sheegtay waxaa ugu weyn qondada 12 kursi ah ee loo qondeeyay qaxootiga kashmiiriyiinta ah ee aanan deganeyn kashmiirta ee maamusha Pakistan taas ayaa noqotay arrinta muranka badan ee ka dhashay ka hor doorashada baarlamaanka ee deegaanka ee la filayo bisha tan soo aadan ee luuliyo inay dhacdo
0: amaasan tahay Cabdinaasir Cali Ciise studio ay la fadhiyay uu kaasi ahaa faafaynta warkaasina siinayay ciyaaraha inoo soo socda balse markan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Axmed Madobe ayaa shalay Aadan Madobe aan dhahay ayaa shalay baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uu doortay in xilka hogamiyaha dowlad goboleedka cod qarsoodi ah ay dhiibteen xubnaha baarlamaanka ayuu Aadan Madobe ku helay 88 cod musharaxi la tartamayay Cabdicasiis Maxamed Cismaan Jawaari wuxuu helay hal cod oo kaliya halka Shariif Xasan Sheekh Aadan oo isna markii hore musharax ahaa uu ka haray tartanka hadaba waa maxay caqabadaha horyaal hoggaanka cusub shacabku se maxay ka filayaan waxaan arrimahaasi weydiinay Aadan Cabdiraxmaan Aadan Shaati gudoomiyaha dalada ururada rayidka ee Koonfur Galbeed wuxuuna u waramay Aadan Maxamed Cabdi Saalimiin
2: madaxweynaha cusub ama hoggaamiyaha cusub ee la doortay Koonfur Galbeed ee 5 sano soo socoto caqabadaha horyaala waxay noqon karaan kala aragti duunaashaha ka jirto dhanka siyaasadda weliba bulshada ma dhihi karna dhanka siyaasadda ay u badan tahay marka arrimahaas horyaalo loo baahan yahay in la xaliyo loo baahan yahay in isku soo dhoweeyo dadkaas aragtidooda kala duwan laga dhigo hal mid ah oo markaas lagu hogaamiyo Koonfur Galbeed hoggaankeeda oo hal ah
3: aragti kala duwanaashaasi aad ka dhawaajisay dabcan doorashadii waxaa ka baxay Shariif Xasan oo markii hore tartamayay isagoo saluugay hanaanka doorashada horeyna waxaa u jiray siyaasiyiin uu hoggaaminayo lafta gareen oo ka soo horjeeday doorashada marka bal khilaafkaasi iyo siyaasiyiintaasi wax diidan caqabad noocee ayay ku noqon karaan hoggaanka cusub ee Koonfur Galbeed ee hadda la doortay sidaas uu wajihi karaa bay kula tahay
2: bal waxay tahay horta markii la leeyahay kala aragta duunaashaha siyaasiyiinta iyo midda qadiida Koonfur Galbeed ama bulshada ama shacabka reer Koonfur Galbeed horta inay kala duwanaadaan aad u fiican siyaasiyiinta anaga inta badan waxay isku haystaan dadka bulshada ama shacabka hadii la dhaho sharxa ama sheega inta badan inay sheegi karin laga yaaba waxyaabaha oo siyaasiyiintu isku haystaan inta badan ayay u gaar tahay ama waxay u badan tahay hoggaanka markaas ugu horeeya dalka ama gaar ahaan

0: qurdadeen midkan hadda cusub oo ka dhacay. Marka waxaan dhihi karnaa haddiiba hoggaankii hal qof aan noqon lahaa ee shacabkii ay soo doorteen xildhibaano muddo la soo jiitamayay, wixii ay dhammaadeen, wax hadda lagu celinayo oo maaragtay dib loo soo bilaabay aanay jirin, waxay noqonaysaa in heshiis la qaato oo la isku soo dhawaado oo hogaamiyaha cusub madaxweynaha cusubna maaragtay uu qaato doorkaas uu qaato, dadkaasna isku soo dhaweeyo, maadaama wixii hadda asaga loo doortay waxaa loo baahan yahay inuu qaato asaga kaalinta ugu muhiimsan ama ugu culus asaga qaato oo dadkaas soo dhaweeya asaga looga baahan yahay.
1: Waa gartay dhinaca fursadaha hor yaalla ee arrimahaasi uu kaga faa'iidaysan karo inuu xal ka gaaro maxaa ka mid a?
0: Fursadaha hor yaalla waxay noqon kartaa mar haddii hogaan cusub yahay, hogaanku cusub dadka waxay ka rajaynayaan ama maaragtay ay ka filayaan aad ay u fara badan tahay, asagoo ka faa'iidaysanayo fursada laga rajaynayo iyo hogaankiio cusub in maaragtay dadkii uu isku soo dhaweeyo, marka in odayaasha dhaqanka iyo dadka waxgaradka asagoo kaashanayo fursadaha uu haystan ay ka mid tahay uu kaga faa'iidaysto dadkaasna uu soo dhaweeyo.
1: Waa gartay shacabka caadiga ah maxay ka filayaan hoggaanka cusub inuu wax ka qabto marka la eego baahidooda?
0: Shacabka caadiga horta waxay u baahan yahiin abniy, u baahan yihiin waxa ugu horreeya ay u baahan yihiin waa nabadgelyo. Waxay u baahan yihiin inuu dhiiggooda iyo maalkooda iyo hantidooda iyo isku socodkooda loo nabadgeliyo oo maaragtay nabadgelyadaas ay u helaan horta ayaga number one u ah. Number labana waxaa u ah in maaragtay la helo ganacsigii, arrimihii bulshada, horumaradii kaleeto oo ka socda deegaanada laga hirgeliyo, dhismooyinka wadooyinka, kaabayaashii dhaqaalaha kale, wixii maaragtay canshuuraadkii la qaadayo oo shacabka lagu soo celiyo, waxyaabaha kale ay daneynayaan markaas waay. Laakiin waxa ugu horreeya hadda la hadalahayo ama bulshada isweydiinayaan waa abni lagu naaloon karo, lagu kalsoonaan karo inay helaan waa shacabka.
1: Maamulka cusub waxa uu ku soo aaday waqti kala guur ah doorashadii guud ee federaalka oo xukuumadda iyo siyaasiyiinta mucaaradka qaarkood ay isku hayaan. Sheekh Cade Madobe oo hadda loo doortay madaxweynaha Koonfur Galbeedna waxa uu horay u ahaa guddoomiyihii baarlamaanka federaalka ah. Door intee le'eg ayuu ka qaadan karaa markaasi khilaafaadka jira iyo in la dhameeyo kala aragti doonaashaha guud ee arrimaha federaalka iyo doorashada siday u dhici lahayd?
0: Horta waxay ila tahay aniga hoggaankan cusub waa hoggaan waay arag dheer ah, muddo badan kusoo jiray siyaasadda Soomaaliya guud ahaan, aan ahayn keliya Koonfur Galbeed, waqtiyo dheer kusoo jiray siyaasadda oo midda federaalka aqoon buuxda u haysto iyo midda Koonfur Galbeedba. Marka waxaan aaminsanahay nin hadda ma aha, wuu cusub yahay, siyaasaddii ku cusub yahay, inuu ku wareeraa laga yaabaa ama maaragtay ka hoos baxdo, ninaa hadda aan dhahayna ma aha, waa nin muddo kusoo jiray. Intii middan Koonfur Galbeed hadda asaga haysato xalliyo ayaa waxaan ka rajaynaynaa inuu xalliyo midda federaalkan wax ka galo oo maaragtay ciidana kaalintiisa uu ka qaato.
2: Aadan Cabdiraxmaan Aadan Shaati, guddoomiyaha dalada ururada rayidka ee Koonfur Galbeed, ayuu kaasi ahaa oo saalimiin u warramayay. Markana sanadihii ugu dambeeyey waxaan ka warbixinay xaaladda sii xumaanaysa ee Myanmar Koonfur Bari Aasiya, halkaas oo dagaal sokeeye uu galaaftay ku dhowaad 100,000 oo qof. Militariga dalkaasi ayaa xukunka ku qabsaday Afgembi 5 sano ka hor, kadib markii ay guuldaro kala kulmeen falaagada iyo qowmiyadaha. Waa kan saalimiin oo warbixintan ku eegaya.
1: Safarka Myanmar ee dhulka fallaagadu gacanta ku hayso waa mid adag. Waxaanu ku soo laabannay dagaal sokeeye oo si weyn isu beddelay xilliyada dalka oo isbeddelaya. Bilaha kulul ee dabaylaha maansuunka ayaa fursad keenaya iyadoo laga gudbayo buuraha iyo keymaha qotada dheer. Isbeddel ayaa soconaya dagaalka Myanmar ee xorriyadda. Dhibaatadu waa mid dhacda maalin kasta. Isbitaalkan keynta askari ayaa waxa uu u baahan yahay qalliin ka dhashay dagaal dhowaan uu la galay ciidamada janta. Xaaska dagaalyahan kale oo fallaaga ayaa saacado yar u jirta inay dhasho ilmaheedii ugu horreeyey. Dhammaantood waxa ay iska dhaafeen nolosha magaalada si ay ugu dagaalamaan xorriyadda dalka halkan keynta ah. Muddo 5 sano ah, tan iyo markii afgembigu uu dhacay, Dr. Zong waxa uu adeegayay bukaanada mid mid. Jiyashu oo maanta dhaawaca ayaa ku dul istaagay miino dhulka hoostiisa ku jirta. daawiciisu waxa uu baahan doonaa hawl badan oo ah in bira la geliyo si loo badbaadiyo lugtiisa iyo dawada suuxinta ee qaaliga isbitaalka. Cadowgooda milatariga Myanmar ayaa dib u soo xoogaysanaya, waxaana dib u soo celinaya Ruushka iyo Shiinaha. Tiyaatarkan qalliinka waxaa la keenay dad badan oo ku soo dhaawacmay dagaalka. Dhiigga iyo xanuunka iyo dhibaatadan oo dhan halgankuuma mudan yahay. Maxaad u dagaalamaysaan?
3: Waxaan u dagaalamaynaa sidii aan u ridi lahayn kalitalisnimada oo aan u heli lahayn dimuqraadiyad. In loo adkaysto dhiigga daadanaya dhibaatada iyo halganka waa u qalmaa, sababtoo ah tan uma samaynayna nafteenna oo keliya, ee waxaan u samaynaynaa jiilka cusub ee soo socda ee dalka u hari doona.
1: Qorista ciidamada ee ujeedooyinka fallaagada hadda waa mid ka adag sidii hore, halka cadowgoodu uu leeyahay kumanaan askar oo cusub oo qasab lagu soo qoray.
3: Waxay iga caraysiyey in ciidanku ay bartilmaameedsanayaan iskuullada, isbitaalada, dadka rayidka ah ee aan hubaysnayn, iyo tuulooyinka, iyagoo wax sababa u hayn marka laga reebo inay cabsi gelinayaan.
1: Marar badan duqeyn cabsi leh ayaa cirka ka soo dhacaysay. Dagaalka ku dhacay caruurta ee diyaaradaha dagaalka ee janta ayaa soo badanaya xadgudub aad u weyn oo xuquuqda aadanaha oo ay sheegtay qaramada midoobay. Milatariga Myanmar waxa uu sheeganayaa in uu bartilmaameedsanayo keliya dagaalyahanada gabaadka gelaya, halka caruurtoodu ay ku gabanayaan meelo kale oo diyaaradaha dagaalku ay maraan. 204 caruur ah ayaan weligood ku soo laaban doonin fasalladooda, tiradaasoo ah tiradii halkan lagu dilay sannadkii hore. Laakiin fallaagadani aad bay uga fog yihiin inay ka tanasulaan dagaalka oo ay ku jiraan taliye khibrad leh oo Nandaha, oo halkan lagu weeraray diyaarad uu sameeyey Shiinaha. Hadda waxa uu ku soo kabanayaa xarun caafimaad oo kaynta xabad ayaa looga dhuftay lugta. Kaarkiisa deeqbixinta xubnaha jirka ayaa ku sawiran gacantiisa. Waa kan taliya Nanda ee ciidamada difaaca dadka oo dagaalka ka hadlaya.
3: Waan guulaysan doonnaa, mana jabi doonno. Taliyaasheenna ma noqon doonaan damiir laawayaal. Uma dagaalamayna mushaar ama lacag, waxaan u dagaalamaynaa caqiidadeenna. Sidaa darteed waxaan ognaa inaan guulaysan doonno.
2: Salimin oo mahadsan yahay warbixintaasi nala socodsiinayay. Markana Khamiista Caawa waxaa bilaabanaya koobka adduunka oo socon doona ilaa iyo 19 bisha Julaay. Su-aasha hadda la isweydiinayana waxa ay tahay yaa ku guuleysan doona koobka adduunka? Muqaawirta BBC-da iyo saadaashooda ayaan eegi doonaa. Koobka adduunka wuxuu ka bilaabanayaa garoonka Azteca Stadium ee magaalada Mexico City, ee wuxuuna ku dhammaanayaa garoonka MetLife Stadium oo u dhow magaalada New York 19 bisha Julaay. Hadaba saadaasha waxaa eegaya Maxamed Axmed Deysane oo ka faallooda ciyaaraha kuna sugan London, iyo Cismaan Cabdi Xasan.
4: Sida koobkan u muuqato waa ka duwan yahay ciyaarihii hore adduunka ee la qaban jiray. Waana koobkii 23rd oo la qabto, waxaan ognaa 4 sano inay u dhexeyso 3 waddan ayaana lagu qaban doonaa koobkan 2026-11 Juun ayuu bilaaban doonaa, wuxuuna dhammaan doonaa 19 Julaay ayuu bilaaban dhammaan doonaa. Ciyaarta ugu horeysana waxaa ciyaari doona Mexico iyo South Africa, iyo South Korea iyo Czech ayaa wada ciyaari doona gruubka eeda ah. Waxaana la soconaa in ciyaarihii adduunka tirada kooxihii la kordhiyey oo 48 koox laga dhigay, taasoo la ciyaari doona 104 ciyaar ayaa la ciyaari doona. 16 magaalana waa lagu qaban doonaa. 11 magaalo kamida USA ayay ku taalaa, 3 kamidana Mexico, 2 kamidana Canada ayay ku yaaliin. Waana 12 group ayaa loo kala qeybiyey. Sideedaba ciyaarahan adduunka waxaan la soconaa in 8 waddan ay ku guuleysatay, hase yeeshee wadamada qaar ay ku guuleysteen in ka badan 1 mar, oo Brazil waxay ku guuleysatay 5 mar, ayay ku guuleysatay wadanka Jarmalka iyo Talyaanigana 4 mar ayay ku kala guuleysteen. Argentine 3 mar ayay ku guuleysatay, waana kooxda hadda haysata koobka oo aysa. Faransa iyo Uruguayna 2 mar ayay ku guuleysteen. England iyo Spainna 1 mar ayay ku guuleysteen ciyaaraha adduunka.
3: وتايديسنا وحصو هذا القاضي إن يارهن أي كحاسي كسو جوليستن إنت صوجر مركز سنة كان مركز فيريسو يا ليس لي هاي ووعد عديه

0: inkastoo ciyaarihiiba aysan weli bilaaban marka lasii saadaaliyo laguna qiimeeyo koox walba wadan walba sida hadda xulkiisa dhallinyarada ku jirta.
1: Sida aa u sheegtay, waxaan qabaa aniga wadamo oo muhiim u ah inay jiraan oo laga cabsi qabo koobka inay qaadaan, inkastoo tirada la badiyey, haddana waxaan isleeyahay lix wadan ay mid ka mid a ayaa qaadi doona oo wadanka haysto Argentine. Runtii lixda ayay ku jirtaa oo wadan aad iyo aad u fiican oo cayaartooy fiican haysta waay, koobkoodana inay difaacdaan ayay u badan tahay. Faransiiska ayaa ku jira oo cayaartooy oo tayo leh oo yurubka dheela haystaan, khaasatan afka hore oo waxaan la soconnaa kooxii ku guuleystay Champions League inay meeshaas dambeley iyo ay ku jiraan Due iyo cayaaryahanka kale ay ku jiraan Bacola marka, iyo cayaaryahan kale oo xulka ka dhiilo wadankan Ingiriiska iyo Jarmalka oo laftigiisa ay haystaan cayaaryahan aad iyo aad u fara badan oo Faransiiska Yurubta kale waxay uga fiican yihiin cayaartooy badan oo tayal ay haystaan. Mbembe ayaa joogo laftigiisa la filayo inuu noqdo cayaaryahanka gool dhalinta ku guuleysan doono. Waxaa la filaa wadankan oo Spain oo runtii Yamil Yamal haysto oo laftigooda Yurubna cayaaraha aad iyo aad u fiican oo aan ognaa kooxda Barcelona inay u badan yihiin cayaartooydaas ee aad iyo aad u fiican. Ingiriiska ayaa ku jira oo Premier League waxaa la soconaa in cayaarihii Premier League ay kor u soo kaceen cayaartooy tayo lehna Ingiriiska inay haystaan. Wadanka Jabaan laftigiisa Asia inkastoo la filayn inay ku guuleystaan, laakiin Jabaan lixda wadan ayuu ku jiraa, waxaa la fili doonaa inuu soo kici doono. Wadankii Brazil oo aad iyo aad looga cabsi jiray runtii si hore maaha, oo waxaan la soconnaa sanad walba inay soo saari jireen cayaartooy tayale oo adduunka ka dhiyo aad iyo aad looga cabsado. Hadda waxaa u maleysaa inuu ka haray Vinci Junior cayaaryahanadaas, hase yeeshee macalin ajnabiyana waa wataa oo Ancelotti ayaa wato. Laakiin ma u maleynaya Brazil inay qaadaysa, laakiin waxaan isleeyahay meel ayay soo gaaraysaa. Midda kalena raba inaan kuugu daro waxay tahay tababare ajnabi oo wadanka la wato taariikhda World Cup-ka weligiis muusan ku guuleysan, taasna waxaa loola jeedaa tababaraha Brazil Ancelotti iyo tababaraha Ingiriis Toto Thomas Tuchel haddii ay ku guuleystaan inay taariikh cusub ay dhigi doonaan lafsaantooda.
0: Waa tahay inkastoo tababaraha Ingiriiska uu sheegay in sanadkan rajo fiican ay leeyihiin oo dhallinyaradii yaryareed un keliya uu soo xushay. Ugu dambeyntii deysane, Talyaaniga waa wadan magac ku leh kubadda cagta, waana horyaal cajiib ah oo Serie A ka dhaca. Sanadkan waa laga saaray meeshii marka, balse loo arkaa taas?
1: Runtii Talyaaniga waxaa loo arkaa inuu, sida aan hore usoo sheegnay, Talyaaniga afar mar ayuu ku guuleystay, saddex mar ayuuna hadda ay tahay inuu ka haray cayaarihii adduunka oo ti ratio 2018 uu ka haray Qatar, waxaan la soconaa 2022 inuu ka haray, haddana inuu ka maqan yahay. Taasna waxay ku tusaysaa cayaartooydii Talyaaniga oo magaca lahaa jiray inay hoos u sii dhaceen, oo xataa cayaaraha Serie A in xilli waxaa xasuustaa 90-meeyadii cayaaryahanada xagga ka dhiilo oo da'dooda kororta inay soo aadi jireen dhankan Ingiriiska iyo Premier League ay ka cayaari jireen. Hase yeeshee hadda waxaa u maleysaa xaaladdii inay dhanka kale isku bedeshay oo Premier League Kevin De Bruyne markii uu inta dhacdiisu korortay inuu xagga aaday, McTominay cayaaryahanna badan oo inta ka dhiilay inay dhankaas iyo Talyaaniga aadeen, taasna ay ku tusayso Talyaaniga tayadiisu hoos inay usii dhacaysa. Taasna ay sababtay in saddex xilli oo isku xigo in Talyaaniga uu imaa waayo. Yurubna waxaan qabaa wadanka ugu fiican cayaartooyda soo saara inuu yahay wadanka Faransiiska iyo wadanka Spain. Jarmalka naftigiisa aad iyo aad ayuu u fiican yahay, laakiin Talyaaniga way ku adkaan doontaa inuu runtii uu soo kabsado inkastoo taariikh uu ku leeyahay kubadda cagta.
2: Daysane waa umaadsan yahay dhegeystayaal. Intaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijkii Dunida iyo Maanta. Waxaan ahay Kawthar Maxamed Cabdulaahi. Barnaamijka waxaa soo saaray Liban Cabdi Warsame. Waxaan dib hawada ugu kulmi doonaa toddobada aroornimo hadduu eebba awoodda la yiraahdo. Inta ka horeysase dhammaanteen waxaa idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.